0: Amana Ortesi, ni maritu ya kugamesa ya kuwa unga mavula kama bula wenga kawona.
1: Maritu ya mina iku kensa kuwa mulikona mteta ibula bulisa ta kwa takuwa na enawe pefe mula lisu ingana suona ikuwa kakuwa kakuwa na aenga ku TV. Ayu itiwa kuluko ihuma ikaya kaya ibula bulisa sana niwa makuwa itindela kama enga kumisulu sao. Kasi luko yenje nisotoroko inisulu sao kusatoroko niwa imeli la watu kwa takuwa isinzekela matatuwa kasi ianya njani etikweni iwa ina.
0: Kani mambo hiki nsingo pofu nene mwingi seti ave nongo noko lugu vula vula kahishi shintana lishungwana na mwana ashe hanyeke nzini kanda mbile ivone keke shifunza nkulu kahasa murambi wawa inana mutlabe mwana Hortensia kusukela shifunza ni shaka shoko shikani kiswini sha liondi lomu kunene kutale keko na ndambi nkarin lo wakumeka na wazama kusisimuka lesho kubata tlelela kama hanyela lao wanga atavalika wana varikali lo wino ngono kwa radio Musambiki Emisoro provinciale ya Gaza impatsano ni utwana ya ukalenga lumbi mfumu UNICEF nongono kufambisa wa bela rimina nyantombo Manuel Antonio kumekili ka uvonelela michini itsembisa kuvuya lungwana siku na ungwana nongonoko bye bye
2: vumboni bya mina byi nga cinca vutomi ni mahanyela ya wena
3: lowu i nongonoko wa radio Musambiki.
4: Radio Moçambique, emissora provincial de Gaza, muito se ligando, 9 horas na 38 minutos. E bom que ele vai, tu ele, um manhã em Angola, lá na Ovala Vlaca, e Shaitano Shaina, Shaina Lekaka, Abutonguini, Megangini, Aena. Lá vai mais lá, Vusalane, com ele calem interita, fambam fuga nele remelas português. Minterlenga, Sungula, encarregou 4 horas na 45 minutos. Ele caiu um tano na Montla.

0: la kambe ni mwasi tita uhene vana kota kuve kata misakano ya dilembedi ya hiku kadona. Hiku msato kene asociasyon provinciali ya bondwa yu mba tito kene nishikara tungu tatnene chakuwa kuna kata mpikizano kwa dilembedi hiku kadona ngukukudumane kati kampu totala tidika chikara tungu tatnene inawedi mahungu mangatlamselo kasi ngu sekretari jeral wa asociasyon provinciali ya bondwa mua provincia ya Gaza Tomas Mashava iku enanga peka nzeve kamikawa tito kene ya masuni kubalisa wakavili vayone tita ukene lo kuchina kata titele nako ni mbimo ya bondwa ve maneka wadika mazumbelo manene kasi mashaba umbile kambe tito kene wafalo kubave londe tatia tinga sime kwa ngumlayu wa bolo tita kene uwa asisikuti ukubali sabakabele wakwe karamba maneka kami pigizano yalisima kishikaji ya masuo ni numahungu wa tatu kuda nyamsi na manama umba kuto kene mta wakulubi ya chumbuzu wa maneka katitia lina kuni kukana kana kumaneka ni kabalo ya dilembeda 2026 mungu haka kuwa kujipueteka timale tani kutamsela kama tengilu wakona umba tokene mali laveka konji ingika mazumbelu ya mali iwa muke lako nguvava va vunete lako seko naho vona kawa tembisi kubava nga maneka katitia lako ni dilembedi ya dabalo Yusuf Valent atamse tokene chikaratu cha hombingu tutatene mungu haka kukava sikutu kuwa ve wan va kavelo va matimba ni mitamu kupweteka kati mali ta kuva tinga va hakela vathu va va Yusufa umbele tokene ni kunkwemela ku kugwita malembe awa mangavekwa kuva ya dimthangeli kuva kasana humaka tona tiya iningela mtlawu wa kava mwenyana va va kuni matimba imwe mbimu ya kuvanga kukongomisa masone
1: tinha tanta vontade ko esperança de aquele que eles andavam a dizer, mas já até perdi vontade. Desta vez perdi vontade. Só estou lá para cumprir com o meu mandato. Só quando chegar a vez já, mas preocupar-me em querer organizar alguma coisa, já não estou.
2: Mas vamos
1: porque são promessas. Você está vendo, até hoje ainda não há nada. Não se falou nada, nada, nada. O representante do, nem sei se é do presidente do município, ele disse, não, nós já temos tudo garantido, vamos apoiar, vamos não sei o quê, mas não estou a ver nada. Vamos chamar os agentes econômicos, vamos reunir com eles para ver se cada um pode meter a mão onde der, mas nada. Está muito complicado. Eu não acredito que haja provincial.
0: Matu malumbako mtangilu wa klubi ya chumbuzu Yunus Valent chuo mbomba nkukana kana kakumaneka kachumbuzu kamipikiza niyo hambana hambana ya dinebedi hukadona da duishmili ifinseyush. Awa ikwene habula kuni mitumwa raji Msambiku ngutabolo mwa provinsi ya Gaza Falks Paruke omba tito kenetia kulati uniswangu hakulaveka kongo na nguku hambibolo ya ukavele ingatuka inyamalala chumbuzo ama nikilika Msambola kungu kanga disikota kuna imwa yani mitawa isikota ukuwa ikongo ma Msambola tia tikombisa keneku bolo yo yangu chipa mwa provinsi ya Gaza Felix Paruke umbile achange talatoke ni mfumu vanya mabindu ni vanya timali wafanili kubave seketela kuwa mipikizanu ya bolo kuhambana hambana yina maneka ichisaka anwa mwa ndani ka provinsi ya Gaza kasi hahanzika kumaneka kamika wai ya eto nguche mwacha mipikizanu ya ditiko kawaneka kambitu kungani mwenyani misakanu imanika kuchilonde to mwa provinsi ya Gaza titikomisa utoke ni provinsi ya tuyo ya masuni nkusalam sana katitela nako nikufana ni maprovinsi ya mamwane
3: vela anguva ya hina la ka Gaza ya tsonzoma kota hivini swihuri hivini timpfula hivini tindambi hinkwaswo leswo swi hlaselili ku sukela janeiro ku fika marso se tsemba swa ku hinkwaswo leswi swi komprometela a ku pfula hambi ku khangula ka nguva ya hina ya 2026 xiyimo xa mutlaku tisa miri kutani matshemelo swi mahisa xileswi tatela mukhanswa hina kota vana lista hambi vahlaleli va mitlangu ku tisa miri principalment football so podi rinzela hinkwaswo leswi nga ta maheka loko matshemelo mahisa leswi swi vula leswaku de facto swi kona swiphiqo swi kona swikarhati leswi swi xanisaka a tiequipe hambi ni proper association provincial de football hi xiyimo xa ka Gaza se kutani sweswo ku valisa kuva de facto loko hi cuka ama a swi fundzankulu swin'wani se swa tsutsuma se ku kompitiriwa kutani hina ka Gaza ha tshama hi xuxa hi hlela hi jikutira hi banana tinhloko hi maruniyawu ni swin'wana leswi swi fambelaka ni mitlangu tisemeri kutani swa hi xikuvalisa vhela hikuva ne mitlangu ya tisemeri hi xiyimo xa tasidi Mosambique ngi tivi na yona hambi superdasi tonu de apertura ali inga itolovela kuva hi humelela sempre hi ngiti va kona se bon hi tshemba swa ku hinkwaswo leswo swi endla swa ku de facto hi ni ku dum hi va ni ku kanakana leswaku de facto hi ta ve ni a mitlangu tisa miri lomu ka Gaza o na hikuva ni to ti ekipa na tona a tse confirmara a participação ya tona.
2: Bom, ka mabulo lawa hi nga ve na wona ka minongoloko leyi nga ndlhula ndzhaku se hi vulile leswaku Association Provinciale ya bola yi endlile tiyenzo ku va yi ya kambela matshamelo ya mitlawa endzhaku ka tindhambi ta Janeiro na Março. Hi xikombiso ADC a tekele ku nghenisa hambi ku swa ku nada a nga ta swi kota i Andrazão la yena hi ndlela ya mati Xibuto Viklolel Tatana Yunus Valente Abihua sabe o lixo que hinkwavo sosi vom tshikela yexe la yena axuma axikona Bilene lwa ni formação wapa mexa mexa tani loko tshuvuka hi leswi Gaza nga tshamisa xona ni a Bilene anga xanisiwe hi tindambi manjakazi swa yantswa nyana kambe ni Zona Norte fana ni masinjiri lomu xibiwaka hi ntamu swona a swikumba kuni ma top 16 kuni vakazita siniyana i ndlela muni hi nga yi kumaka laha ku va hi koka ma district lawa ma vuyaka ka campeonato.
3: Bon, de facto, swa twala tatana mukhachi loko hi chuka swifundzha switsongo leswi nga swi vulavula va Bileni va Manjakazi ni xidengele kola hi nga Mandlakazi na
2: loyi na
3: kona
2: hi nga
3: hi nga
2: mutolovela
3: mutolovela
2: ka
3: ka
2: campeonato.
3: Musagazi hambi ka campeonato. Vela de facto é até bom as caras vai ter suporta ambico com rena ka campeonato lei porque pronto a Frefa de Gaza nitui diretor esportivo a olha só bom vai vou na vai nem melhor adversário loco vai o melhor adversário vai lá mil loco vai participar se cutani loco choca e mais que para igual lá engama chautela leno loco acho coteca loco chuva vou econa de facto a me consola mal econa Ashayanja vale a pena vir no 4, 5, do que ainda vem.
2: Ele chama aquele cango vai enganjou.
3: Chama aquele, velho, chama aquele. Embora a tendência é qual. Loko a minha cama ia itinela ou cumbia malembe mais uma fama eu cu e coela em tango mas pronto a assistar ninguém que eu aí o angulega em tango se cuidarem vela loko a chicoteca Bilena ata podia ngena por exemplo Nicola
2: ama águias
3: especiais né lá Limpopo lá né
2: na não sou se aí balica não logo ganhou lá só que a taça da boca
3: exatamente exato quando tem que partir quando marca teve amanhã então em algum momento podia se a associação conhece cota embora com uma condições de ir na estrela tem que connect abalizar mas local as cota coisa porque va ramba ti equipa leti o ma recreativo lawo se va gama va introduzira ka sistema ku sistema nga ku ipfuluwila até junho
2: va engeseli
3: e até junho julho então podia em algum momento e huluxa talvez se deixa anguva hina hikuva lava makipa ya tradicional hiwona ma nga na madificuldade pro grupo de Gaza azama esforço ya vona wa khuita desde mamalembe ndzhaku xibudi hi lwesi hi nga vulavula hi yeswo se a tlhelela ndzhaku kula ka xihuma ni hinkwaswo leswo.
0: Matswi malumbako wa tolovela ku bula ni Raji Msambiki nguta bolo ndani ka provinsi ya Gaza Felix Paruk achisola nkwanga ku va ku chiweneka ku tindeka misakani yo hambanahambana yi ya yi nga tifanele ku va yisa masoni makungwa ku va kasi ku na woneka ku ditiko da Msambiki di va di kama zumbelo manene ngutumu wa provinsi ya Gaza.

0: Ebongile leka 22 horas ni 49 minutos.
1: Kana vula. Kama shirami. Kama mumu. Hichikamu. Ya kusawena mungiseti. Uchigeru cha kumakaka hini. Yumba nyanzi wetia. Mungiseti radio. Radio mungiseti.
2: Radio Msebika. Ao serviço do cidadão.
0: Loko sta ku 23 horas xi ta vingena ka ndzima ya mafambelo mu stratini xa leswi ramba Jean Bata loko ta ku ni rangeri.